0: центр це є усе найбільше.
1: Новий тиднік. Часопіс наших країв.
2: Тократна штивілька принаша. Обчані опозаряють, да се Летуш по поплавах спримінья у запущено насилє. Заращена околіця, порушене хіше і целокаче узбуяє усе вет скрбі. Кдо є довжан поскрбіти за розпадаюче хіше? Medved u Konjiški gori uznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.